0: Omkeni nalonga omwikona wongo jotukentindo kobotia mintinda musento kobotia. Namkiza kolinizi wili yambulako. Namkiza na walongo tino ni waisa. Abo kumululu mukapa mutia iwowu awo awo iwowu abenti na mwendo tuiwo kwa ya iwowu. Kugetia iganga SS. Oba Eastern Wing, sorry, Eva West Wing. Ganga SS. Muganda wange Hakimu kovotia. Namkiza mumulu mukapa timu inda ino. Namkiza ninua. Mzungu mzungu. Nkale. Esi chechu. Wanch.
1: Ala DJ.
0: Oh, kovotia baba. Oriyoti yanga wambula ku.
1: Tawa baba ndi wai baba kaji amuna Luis ni wata kwa Luis.
0: Buti yoro kwa vugira wani.
1: Ono wa mwe semweru alamanta ni okupa wa nevuniko.
0: Awe
1: vuniko. Yambu ma kwa da kwa stage lukari stick baba.
0: Kati hii.
1: Yes sir.
0: Oli kwa vugira wani.
1: Nze ndi wangi wano evuniko.
0: Oli kwa vugira.
1: Wendi.
0: Iwo oli kwa vugira.
1: Yes sir.
0: Akemba matoli kaulira.
1: Nika
0: ulewa
1: ba.
0: Ulewa wantu hao.
1: Nimbuli.
0: Soko ulize.
1: DJ.
0: Wanji.
1: Mkwando gochangwa lero taka ulikana kia ya basi.
0: Aliyo lero muuliza hako. Kwa ni mwagwa ni wazi lako. Aliko chidu kizo.
1: Yes yo.
0: Ii aliko chidu kizo yo.
1: Wale huko anu guange kintu sinani wano uluba ale wano ibucha mata.
0: Ii.
1: Ena aliku aliku uliriza.
0: Ii.
1: Uganda wangono wangola spread wakana ebucha mata.
0: Buti asemba yo.
1: Saka uli ite ebu onda kama muenda ima.
0: Kali baba. O kwa kasa. Sharifu ya kiwani ya kakemba kakunumire. Wanchi.
2: Yes, hello DJ Skom.
0: Ondi kumoyo baba.
2: Baba wewa lotu weza Skom.
0: Uwena wewa lakujiba hako sebo.
2: Eo no majonso kupena zere BN.
0: Oriotia.
2: Baba ndiyo baba.
0: Na msaku muluzungu.
2: How are you?
0: I'm Arafaini.
2: Hey, morning.
0: How are you?
2: Hey, Baba, I'm busy with you.
0: Sabo, I'm Muluzungu. Sabo.
2: I'm
0: going to get some money. I'm going to get some money. I'm going to get some money. Wanji. Wanji.
2: Nasoma kwa kati ndini baba sikomu.
0: Wasi banga mmasamba.
2: Baba nasoma na buba gai nasoma mkatini.
0: Wasi banga mmasamba.
2: Yesemu.
0: Ngewe miyembe ni mumu kole mbi semi mwa. Waya ula kuko goli yako wakuta kuno bubi.
2: Ye.
0: Yeah. Gomeza mkulekini. Wanji.
2: Ye yeah, baba we bale mirimo.
0: Mkali baba sebo.
2: Baba joko.
0: Vasebo we na vile. Wanji.
2: Oli.
0: Ndiyo.
2: Baba, baba mbuse kuino.
0: Oli imba chiwano ni yako.
2: Ii baba, nakukubo nuno mchere wa demono.
0: Nja kuide yo mkono gangali yao, ubaga wa wabodo yo.
2: Ndiyo.
0: Mkono ti muende no gumu wanga guntu sako yo.
2: Ayo weta, oli imba
0: yo. Oyo mwesi gawa mazima.
2: Ah.
0: Ii.
2: Ya kumutu sako.
0: O kumutu sako, anga kumutu kaku.
2: Ayo, uzi mufere fere.
0: Sebo.
2: Wanyi sebo.
0: Mvira kumukwano kwange. sebo.
2: Ye, yeah, ye. Yeah.
0: Mvira kumukwano kwango oti.
2: Ya kumuhetera.
0: Kari.
2: Baba, sigara ngotu ereza.
0: Na mkizabe nina vireri.
2: Bariyo balunji baba wakweta.
0: Amadi mufuni yoku.
2: Amadi baba tuligetika kwa
0: haa. Iii kageida kugwa.
2: Mufu ine no baba vio nimiro di kase umuti herero eh.
0: Gaida kugwa.
2: Ya katusabe.
0: Kale baba.
2: Ya.
0: Akakemba kamira kawuli mukwa nsawe eno. Ulira kiza mzamo kobote na mkisa mukana wango womlevu. kuvuka na kwa umlevo we chilango kovotia namkiza Janet yomu kwa ni Janet yomu wajana ze gambu za abuza odiotia hehehe utakuku ya migo wanji wanji
3: odiotia
0: ndibu lunji baba
3: webaro kuweleza
0: uwena webaro kuuliza baba
3: webaro jikonkona
0: ndiji konk aaa mvu wako zebo
3: yesu
0: okuno nuna kujosa choi didire
3: waneno sizira wakusinzire na wantale buzaya
0: abe buzaya mlimutia
3: tuligumite tuliji ulea ngojisa mlampola
0: iiii
3: tuwena tugateze tuguliku
0: uwe yogeze olukwa yogeza
3: kanumire kuwano
0: timu mlambo
3: bali kuwariji uliriza
0: eee
3: yese wati mubwando naba wagira timu mlambo wano manager ya isoma kisi kumiza ni aluwero wanena wantale nsigenga nizeno sizi haba
0: eee
3: na wantale kisozi buzaya
0: mkali na mkizabe kisozi

kumenya katonda kemba kaya kaino katafu soja. Oyo mwana mkaba mweta makika Jonathan akatafu soja. Mwimi wa dance hall. Bamuza ina kudomwe zinga muna ana. Ogo kuna kumibili ndereri. Bala wama yeah. Wimi akajari no yo mwana msoga. Ula! Mama ita makika Jonathan aka. Uwe no mwana

0: Uchina na namna na kaloze mkaka msoka royo radio. Akime baka ita tulinya katunda. Wameta tough soldier. Uwendo mweta maki kajona thaoni. Mwana msoka wa wanu. Nyanira. Ainga mazima wanu matusome sama nevi. Nyaka ikumina mkaka. Nkaye gache. Ulio. Ayenga chitufu uli musivi kalo uli musivi. Soko nkoyo kwa chitufu. Buli, haivana, itajayo. Asa dao vantondo. Kuchina na mnana kato za mkaka soka roya radio. Kuba una msewu kumangu mangu tufu yao. Aitolanda, aigeinu, kasona na degaga nkutola. Wanyi, wanyi, wanyi, wanyi.
1: Eja score.
0: Ondi kumoyo.
1: Oba lukutu wadaza baba.
0: Kale baba.
1: Abu dulu basta usindu leitu ba.
0: Oh, ina chone nya katona sebo.
1: Babe zira kwa mbana kwa mkawo ili muna kani nga kari kuwa hapo ya mbele mbele nga endo lo dintu yetu ili wukuku.
0: Eee.
1: Oh, na kukandi ili mwoko mkola mba nda mkola ku.
0: Oga kasa.
1: Nga kasa mwoko mkola
0: ku. Nga ili mkola ku.
1: Nja kukola ku mkola ku. Ndiri yangu hake mba ku.
0: Eee.
1: Nja kukola ku mkola wangi.
0: Nga itofa. Eee. Ndo kukada yu nkwesiga.
1: Ese mwaka, oni nivulonji mkama wange.
0: Eee mkwidi.
1: Abantu wafi tuwa wakwenda ini mkama wange.
0: Amina.
1: Kati.
0: Eee.
1: Tapeze kuwa satu babili.
0: Eee.
1: Mwiro ala manzani. Mkwoli mwotibalia. Yaba imuganda wo hivyo itabakalia.
0: Abona wa yavulira wo yata ya vikono.
1: Mkama mwote sali kuyena. Baba kajia mkatu kenye iranza kufasa msambu ngani kunondewe. Aba lero mulongo tiko ifugwa ituwe ni baba mwagudula kuu.
0: Eee ambe.
1: Baba tulikula jena na masimu tuliku kwa tulikunio ngeleza kwa lakona mwana patu zimbe po zimbe.
0: Amina sole mbwana chitalo.
1: Baba kaneti kwa kakademi mkoto kwa ifa baba kwa ifa kudemi baba tulikunio ngeleza masimu.
0: Iiii.
1: Maka siya wa jidi mbaka ugolo leile.
0: Kali baba.
1: Katiwe vale kuruweleza kama waipwe.
0: Mkeno sawa nesemba yo. Tuwayaku tuwayaku tuwayaku. Uwila. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

0: Wanyi.
1: Siko.
0: Wanyi.
1: Baba, this is so muziki.
0: Mwe vale kusima.
1: Baba, aiba na umulongo teo kwa ito wa wana moriku kwa tuni ogereza ama simbala kwa kutamu.
0: Mutakuneni hawa ntufa wezi.
1: Bagese ino.
0: Zena chenenda.
1: Omisa makuwa tila hamdulida.
0: Rabi lalamina.
1: Amina. Kanuwa mweta sunani lwale uchamata.
0: Awe uchamata mlimutia. Bana zeni musa nfoba uli zako.
1: Bana ni zeni musa ino ino.
0: Oka kasa.
1: Aye, elio gwe avonde semwe kinusi.
0: Odi, wani chachi.
1: Mpeda anubenda tumirefu.
0: Babiri wonka vita mmangu tufu.
1: Baba anka anumirefu. Bako java ange. Mama ya furuma. Aba isi chidugu. Simu ya vale ino. Aye, saba tuwe nga tuliguisa umunga utuisanga. Na asaba. Na akuba mzee yang mzee badi mchintu. Echavuma. Na kuwa ndi baba wange. Mwazukuru mavikuleke.
0: Buti hali semba yo.
1: Kwa nima mkwa. Semba yo. Ena nikuja time na. Eda nukubanga. Uluwa masenu wa manja ilu kubantu lekela ukuwana ifo kutesa. Na kubantu ya vivu chama. Tabuena mwena. Na hatu mirasa nakani sari mumusoko.
0: Buti asemba yu.
1: Na asembi ayo watu ma era mukamu soko mula muangi.
0: Kali. Mikole janga wali ya kasa za kala matendo mkoma mtia. Panangu yenda kumadi maru unjo yenda kuna mkasa wakati singo kubanga kauna makawo. Oyenda kukumila chumbei. Oli mkule mbeze. Weine vanifuwa wei kasa zao. Ifuwe chale chuchava iya. Tulivai ya kufaira naira. Ifebene beto ya gana wa watu kulira na wabita andikiriza na tulibai ya weka sozi ya kala matindu mkana wange na bongo boss kokobotia director wa Sunrise Junior Academy obanda sana pwema skuru weka sozi mkoma mtio mwabale kutuga bana veda mtuongera bana tamu ya kutandika sandi Margaret ya vuduwa mtuwa bana tuwa service ya mtuwa bana tamu ya kutandika hivi na tuwayonge kuja kuongera kuni staff kuja kuongera ku ati tuwa leselele vika kuja kuongera mu aba seti Margaret Ebuduba director Ivan Ngobi abala muyisa ya ino edio mikoni jenga vali.

0: Mbujudu kwa wakazi wa kola mateka mumaka gaifu getulika yedu umenza. Wanyi!
1: Alo mko.
0: Nzani wa iguru.
1: Webalo kutuweleza.
0: Kare baba wena webalo kuuliriza.
1: Baba tukajiri kututujivu hapa.
0: Ime mjiva yero kuilala mti mjite ge.
1: Tujite ze.
0: Awa tusingo kwena anga mjite ze.
1: Yeso webalo tukuwe mziki.
0: Amina webalo kusima baba.
1: Webalo kutuwa alabu soga mvonto nji.
0: Amina.
1: Kambiso kumuba na gali.
0: Basa tu.
1: Basi ti.
0: Aha.
1: Maka.
0: Aha.
1: Maiso Juma.
0: Mhm.
1: Nikiza mzamu.
0: Buti hali kusemba yu?
1: Na sembia yu wansa adado niyo kusinziri.
0: Sabo, muko.
1: Nile muko.
0: Mzai wange Moses ya mubona kuu.
1: Moses baziraba ilaliwo yena akuenda ino.
0: Muko wati muenda ino.
1: Akuenda ino yena ilajiri kwa ajiteze.
0: Nkale baba mjiveku.
1: Kale sebo, ni zibula yena akuenda ino.
0: Kale.
1: Sebo.
0: Wanyi.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Zinga kata munange bakutukuba miziki.
0: Uwe bale kusima baba.
2: Kankoneko mchara samu butangala.
0: Oli wadembe mkwano.
2: Sai bifechi de meleja wange.
0: Aha.
2: Aba muno nne muzeyi ngali akuliza nyo era kwali akutezo. Ali miaka nganga kaga naye akuliza.
0: Muzeyi choyo.
2: Bonna.
0: Muzeyi bamuyitani muzeyi. Tali ko linya. Sebo.
2: Ebu.
0: Mzee italiko linya.
2: Wanji?
0: Mzee italiko linya.
2: Mzee ngali, wamuita ngali, nikinemu ngali.
0: Eee.
2: Wamu niruni.
0: Eee.
2: Iwa kutumirabu naba kwa gala nyo bambi.
0: Mugamenti no mga gala nyo.
2: Kari
0: sebu. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Yeka kuseka nenda tutese. Abo kuchizinga nkata mkoma mtia. Ili abo kuchizinga jaguzi. Abo kuchizinga buvuma. Nimo msinga. Naka mamo koboti ya jaguzi na mkisa mkwani mwifama gumbo mkoboti tumuenda ya ino. Eriyo mwiseka momeo naka wawavu watuvula kupana waira waliro ulele wakuleka. Ulela. Nenda vibe kati hello.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Waitu ureza.
0: Kale baba.
1: Ante kukuni na umusadu wongu levu kala nikilo kwena mutumba.
0: Oliotia sebo.
1: Aba ndiyo.
0: Omuise gagoli.
1: Original.
0: Muko ili mwefema gumba aliyo.
1: Pali yo vuna vuna walonji wa kuleka badi ipu diku.
0: Eee.
1: Hedi ndiyo kasi kutatuli mwavesi wako wawezi.
0: Eri ya wawesi wako?
1: Eee.
0: Voku wa antu sebo. Tunde tera anta londeka. Eee. Oina mbaka na wawesi.
1: Aikati.
0: Eee.
1: Iyo chombo limba mungwa.
0: Waha, limbu lula, iwo mugeze ino.
1: Oi, kasozi.
0: Eh.
1: Baumbi wansu, wachifayi baumbi wansu wale vetiko wakola eh.
0: Ah, sebo. Nja kutora ku.
1: Nani kuwa zemba
0: kwe. Ah, na njira kwe mze dee chiranga. Wacho tusina tuwe ku. Wanji.
1: Kom.
0: Wanji.
1: Eh, una kade kwa baba, wema kunye uomwe.
0: Ya andeka ndivu ee vayivi
1: vayizoke
0: ee
1: kate kankone kumze abdu ya kusane ni kumutuwa mbuke ni kuri ya kilteni
0: aha
1: ee kandise kwa bandu ya chitba ya mtao ni kansho
0: aha
1: nye chiranga bata nena neva nena ee kakoge
0: ate mjene ni jene ni janate
1: aya ate muno yongere wale
0: ee
1: Eta nga te mwere nga mkubie mungu kwenti ni jene ti.
0: Ako kubie?
1: A dudu mye mungu dudu mena mkanda.
0: A zame ina gambu zambu zambu yoko. Wanji?
1: Eto nda kuno ni anewa yetu mereza.
0: Kali baba. Aenga lwaje mnusome se miaka ikumino mkaka kwa tukaye gachi ya. Takai wamewa ajambu kusuma mulimo. Iii. Wea mkuno nyero mulimo. Tewa ya mkwe gambo wakufuza mwine kispensi ya miaka imeka. Aa mwena watu wemini wuna mulimba. Mzemba nukwe no mulimo kispensi na jegranga tompe ile. So kompe imu miemi kispensi na yune miaka imeka. Na mtu wa miaka ya kakula kumiaka itanu. Aa ifebe mulimba. Zok malo kusuma kaina tia mimi akanga mingi nga nino ni mlimo. Kai rushing ngombu experience. Wala. Wanyi. Ondi kumoyo.
1: Wala kutuweza
0: baba. Wewe ni wale kusima baba.
1: Unakami baba wakiza wa mweka ali isa wina na beta chowali ya nukutinzi na itubu.
0: Aba itubu mwini mtia baba.
1: Chowa tolivo.
0: Nikuida kulia kumamba.
1: Baba, niwa nera ya siku ende zanga, ni mtu wa gereza.
0: Njakuida anjiri ya mwenkuni, njakuida anjikuli ya kumemkuni izi.
1: Apena ili hiyo kuwa ya no mkani chowa anjiri kubuzivu.
0: Mkanda wango mkuma vulu unji.
1: Mkanda galiwo.
0: Mkoba ayongero ukuli ya visambi.
1: Resevo.
0: Eee.
1: Tanuke kumbano gali.
0: Oliwa idembe.
1: Kazi wanga kadija na msovia.
0: Aha.
1: Kusa merichibalia.
0: Mm-hmm.
1: Kazi wanga ono mkebezi muamini andi kumoyo.
0: Oka kasa.
1: Ino.
0: Zena andiku.
1: Eransi ima mwomuzei wanga magimesa njeva le kumonzalila.
0: Amina.
1: Ni mkazi ifatina.
0: Ehe.
1: Era mkwa ima wanga swaliki.
0: Ehe.
1: Asembia yono mwe di munga vya.
0: Ehe.
1: Nabaise mukubembe mwena mwena vya muli inti ya mpolo kuma ya ime ndi wakia mani wei gombole liena bitene mbaise mukubembe papa.
0: Kali baba. Na mukiza kiza. Ulira ulira ulira ulira hey hello.
2: Wangi.
0: Wangi baba.
2: Olebe mpolo kuma ya usoga.
0: Ndiwo baba.
2: Ato mba wati eli ya kumbuga nyosobida.
0: Ah, Rio Wanji.
2: Manuka, nendo mbe kuwa bibi.
0: Oi, kiri, ah, mbu wako.
2: Ale kitu wako, nde siku kia ime,
0: nendo
2: mbe yoku bibi.
0: Nze nkola vya angeza kwe mfuga na ye.
2: Eh.
0: Mbu gani ya yaku bibi.
2: Anja, atena, ako mbuga na ya fanua msika ya guwa idalo.
0: Eee. Wamujira na wandala. Wamujira na wandala.
2: Eh.
0: Wamujira na wandala.
2: Ai ya mga kujie na nga nga kwa chitegera.
0: Kwa we na nga wakia.
2: Ate chumira njoto bimila kujie siko mwemine mbejaba jiriwo.
0: Mbuba inama yumba manjika.
2: Kena wandala?
0: Iii.
2: Ai temboza wa ulira vigambo ama kabitira
0: vigambo. Vigambo? Zera na habite maa.
2: Mewe na waviru mikoto kilinga wata kunonereza.
0: Ani?
2: Ate kazi jo chumira nje zira wanene.
0: Zena ni musiki.
2: Oh.
0: Eee.
2: Ya, ndio la musiki, kuba musiki tichi kufula kuba munole.
0: Ah, mbe. Zena ndi musiki ndiche kukovi.
2: Zena ndi musiki, ndi mwana musiki.
0: Eh.
2: Aya, boti.
0: Mhm.
2: Ama na mero ko joke ni envelope goma ya ali sare chivale na tena ni chizo mza hama vira kutalaka sumindi akazira kumbolo dani yana yona kija siko mo chitegera oli katuka.
0: Oli wa idembo limba.
2: Ade tsebola kulimba. Kwa dapula genge yu na njire tami kato wa kwa mwido wakami mwezi meka kama kutuwamo na sumi ndi
0: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
2: there are different in between.
0: Hey, what do you? Rogera kumuruzungu.
2: Ame soko lima mukantumira kubano.
0: Oli wa idembe.
2: Yakopera kumbere wange ari isabire kirale mfolo koma ya busoganga ya yobere ziranye vuganya.
0: Aha.
2: Neza kumunga ya sowani. Kukala mkutu na mtere wa guoma.
0: Ehe.
2: Neza kumeja bakaja hake mkubuda picho yu. Sawe na basawa za suru lo kusune mitu wala vili oruna ku.
0: Aha.
2: Anti mkampale sawe na taki chengere wa digi ingamu.
0: Kadia ye pija inale mpiaka.
2: Eka vili ingaru wachi. Alero ya fea likwenda kutu na dalu mbara lo.
0: Kali.
2: Kuti hii.
0: Mhm.
2: Ate wachi nga tise mbiaye jimama change jina vile nyichi iti computer change chimute seti kasi nze kusi kila mwiti yede kawale yu nina
0: kawale wakala akato kariyo akana akana kawao ni mami kariyo
2: kariyo mina akana kariyo kalungi
0: kakobo tinkende inu
2: ala huma mina kaku senu kere ya abu zake nani iti je mwene aku wangwe mizike nise nengere buwa brenda jirimu kana nakoba
0: tino mbaku
2: ate kuri inda sila wango weleza yu wanga
0: kari wanji wanji wanji wanji wanji
3: ono habibu kwa antunda DJ kwa mwajda kulema
0: amina wevale kusima
3: mwana iwe
0: wanji
3: mjiteze
0: mjitege
3: ayo itikola
0: mhm
3: tantoke mtumire ku hapa jiteze mwena mwena antunda wevale kujitega
0: wanji wanji
3: tantoke mwevaze hapa antunidoro hapa ilo loku tanu bako batu wana mwanike
0: Amen. kumoyo
4: obana kutuwaza baba
0: kare baba
4: baba lukutu kwa mkone mize tu
0: amina
4: abantu wabitu waba kwa
0: ee
4: uligana
0: aha
4: abida
0: aha
4: awa mkwale
0: aha
4: kuna wana baba
0: kare baba
4: kankwane kubasatu waviri
0: mbae babiri wongka tinga tufuwa tuile tunakuta kwa mundongo
4: mukazi wangebe tambeza suzani
0: aha
4: mulu wala manzani
0: aha
4: iza mzakamu
0: aha
4: mkwane mkwalia
0: asembayo
4: asembayo vakalia ya bayo msada echido mekito babo ya niyo gereza ilama simbaba gade mnyo kubitamu
0: zero na mkizaku Moses
4: Moses wazirama ila ya bayo mwino ibaku ya moko chinana
0: aa kwa moko ntu ingiri endala
4: oye baba kuenda ina kuwali zisa
0: ino mko wali zena mwende ino aisuke mboko
4: ino ino aya kasi mkamo changa kuku
0: aisuke mboko
4: baba ya disuka
0: babu kwa moko ntu ingiri endala yeti
4: ntu ingiri endala
0: ya
4: Baba oyo baba
0: tiyageda ne bisayina yo ne jireka
4: bere yageda yakulete
0: ya
4: zembulu ibatabula
0: yali adia yesiba yesiba isuka
4: kati
0: mhm
4: nja kusala ku baba ndiku aidenda yoku kuchitoda baba kuona kani kolokolo baba
0: idaida tujja kudigida
4: baba ndi kusala ku idenda baba
0: muide mu bawagira abana abo
4: ndi kubawagira baba
0: eh
4: Tukuida mkama
0: waifu Kale Wanyi
5: Yes, biggest com
0: Mangu, mangu tuweo
5: Kukumwa kia hirati
0: Ndibu lunji
5: Ndi stede
0: Ndi stede, ani ono
5: Anawa William
0: William, ina lina ila roli mbuzi
5: Ili mbuzi ya yendi OB
0: OB, wange
5: Diwayo iti ovanga ovageya
0: Ovanga ovageya Eee
5: Mpulize mboli obi
0: Mpulize mboli obi wangendi wa
5: Msaada we na anga we mamaza
0: Na ndi obi wawa Wanyi
5: Kante kwa wantu wa anga wana mchikari Kante kumama wange Ni mzei wange hundi wa mweta balira ina hundi wa mweta tapu
0: Bona wa mzei bo
5: Andi era ba muzei, toidi nga muzei kitegezo mtu mkuru
0: Hey Kale Kale sebo sina ni muzei Wanji, wanji Banda kuchina na mnena kutuza mkakabu soka rwe radio Kasoke ndio kumundongo pina tuwe sibule Mko sebo lunchi Wajingo nene kiri ya kemba kena kemba kambile mbaja kukulako Iki basiti

mbaba kweta muli nairo bamwita Paisi Nancy nishunu wire Bana baso gawa gano maratu vini Bande mwa kubayidu kisa unakuruwa hilo Yuru wage kuni mkwano jifu baba FM Baina chiru wajeta kitu dagundimu Kitu wa wagire mkwano jifu ati baganda baife Tuenda tusimba maleini Mweyo mwina mwina mwina Tuenda busokaro yotu natageka Tuna mwini mwina mtu mwina mwina Mtu kwa gire Tuwa sababu sabi Milanga mwatu kwa gira Aya msoka mjamu wa gire mikwano jaifu habo Baganda baife Una kuruwa hido Mjamu weyo Bana mwiduza wana msinga kwe chari Kololo Bala kuwana anga vyele vionka Nga pila tuindina tekinu Tuchikole tusinge Tuende vifule vio nebe Vuso kanile vio mu Uganda Tuchifu lichiva vuso Obani ate geike Obani ate geike nechivenga nechisinga Kwa gira hobo na wana Tuwewelele mu Tuenda gane Tuwa gire bane ifi abo Una kuluwa hido Uwira uchaire Bajeta gundimu gundimu Kana gari sasiro gani Aya kuchina na mnana kwa za mkaka usoka rwe radio Ondi kumuyo ni zidi yes kumu mtawani wana kivuka Ndi sabuti Muna chalo Mugabi Beno ni okoboti ya na mkizo mkero mkoboti muende ine kisigao Namkizo bina mkono jangawa kisigao na uyo nukoboti muende ino Mkono jangawa li kasazi Mkoba mtia wali kavule mkoba mtia Mkono jangawa li uye mbawa li bukatube Nusinali kwa bukatube au Ngawe wala nikisandaka mtu wabu Mbende ino Ia wachala bina ya gana obi mami Nibi ayo inazo mwebali mwebali mwebali mwebali mwebali Abebu kareba mli mtia ayo mkono jangawa li eruki ndu Wali waboda mkono kwa ngijanda giru kuna Eh, janga yobu ya sonkira yunakula niyo Kare, zeni zedi jesko hamu tamuli wa mami Tani kwa nakivuka Mwala wasajobi Eya ni midi kuli wasabi ala msanji wangoyo Sayo msanji na mkasa mkasa wange magulati wa mkoboti muende inu magulati

dasani okoboti akavulo ngoti ojireko namkizima makalo mukoboti mwende na namkize iya ni owere ni karo mwene ngoti mwende ino jukira dulinga nduna mama haro dio kovotia nukiza mkazi wangi dada royo mkovoti mwene ino na mkazi ni bakari ni mama baby mkovoti mbe

0: Ki
1: Ensi speed yeru mkila kuyaman Minister Wenso ngadomu kulembezo wei wanga Chabachi ya vireyu Yeto hondera CDF Nanta Subia Wei wanga Uganda Muhozi Kenya Rugaba Yakoba ati nze bya basement mbiti ya Nsonga da kuvuayo Nga abechisinde cha Piero yu Nze chende kilizangu umuntu Ntuchiri umumeni wa mateka Kupapa chikule mbeda Musa ba Alimichamba lucha majiga kuna gayi wanga Uganda Chichamu Iyo ticha kuogera Muhozi kunsima Iyo cha mateka gaife Mili wawalanda kubi ati nze basement inditia Ya baba, soniwa, basement imditia. Yava ya kwa at President Museveni, aliwo, era mkumibiri ya makumiabiri. Asatu na mlala, ayidakuira na emi ya kedi indi indi ati. Obiogera nge yuwani. Ewa nga shirimani Amerika, alivire ya wakani ya, ya wakana ente katika. Edei wanga ya izi da hiri. Uli ya idogo ni wangali ya izi la hiri Echira wotu na kutegeza chiri Echo kutekate koku ilamu ukubanga Betegeleza Ukubanga batahu oda Mbu mchitu ntundu eche Gaza Izi la hiri ngerine echiteso Ntugema ba Palestine ya balie Gaza Bavweo Tutole ya ba Palestine ya balie Gaza Bavweo Nakutegeza anti obufunze funze bwote gerama katunduka na ke Gaza. Palestine means negator wanoona. Amakuru nti Gaza erimo Palestine. Kitegeza anti okubingayo omu Palestine ye Gaza obango idi wano ngoli wansi ya Kenya. Wategeza oti abebusogao tulikweta agamu vwe Uganda. Oba mvuwe busoga mufune kuye mujia akadu eninsi ya ifiti ya bana Kenya aya bana Kenya kabiri bavuri basi tukakunsonge da Uganda na komandi kabiri ya onga chirunji butimpe gano kankutegeze ibiri ye Gaza

na itano buli wiki. Edo kasoboro funa odi, eda ordinary, ama kumia satu buli runaku. Ni odi makumia tano na itano buli weekendi. Binami zira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tende nimu abasiba, VVIP, Boom Sports Tips. Okuwangula buli runaku, kwa iteka buteka.

0: Ibo.
1: Ate kubakazi.
0: Ate abachara. Guo kubira kwa kasi munt. Hello, how are you?
2: Abachara.
0: Hmm.
2: Benzira.
1: Te mikwano jo.
0: Ti waba sima.
2: Be, ti kubanti yaba sima.
0: Hmm.
2: Aye bantia.
0: Ehe.
2: Bantia buti ya mnani.
1: Bakuti ya mongeri chinti. Oli muka ambu ufu mokuba.
2: Bantia anti tipuenda kwa lagana nizi. Kuku lagani la walala nizi. Chiova nko banti. Ndo uoza bantia.
0: Hey.
2: Ehe.
1: Ehe. Wakati kuta unoruliwo. Wakati wa Gloria nitina. Iwo waiti mwichi.
0: Uh-huh. Which team are you playing for?
1: Ina baby ni Gloria. Uwe bugweri.
0: Uwa mani yoli waseno.
1: Uwe mwana kwa wagira.
2: Benzira team.
0: Eh, wambi wabaleka wabakole bia ibwe.
2: Bekole bia ibwe kubatipo nilabi wabakole.
0: Eh.
1: Na chindi, tina baby wakira kunchunga ya kuenda kolabo. Soko kwa nai?
2: Iye mba ile?
1: Ah, kuba danso. Tina
0: baby
1: ina
0: mba danso. Aina na
2: mba danso?
1: Yes.
0: Mti danso. Oh.
1: Tuna baby aina mba danso. Yes.
0: Danso?
1: Yeah.
0: Nga kembaji?
1: Aina olwe mba nisa soja.
0: Eh, wama. Aina nisa soja, truth.
2: Okay.
0: So any collaboration from Tina?
2: No, nganze. Kali tuka kola collabs kuba nko byenna nemi kwa ne jem jembo nati jisingo oyo gwe mogeere ko. Aye nkali ji wa collab baji kali ku mpa collaboration.
0: So kali tuka.
2: Nkali kweta aga collab ye.
0: Ayo ina yo kujoyenda. Mobachala ba wano. Makoti ayo wampa.
1: Ngondi wenkola naye collab.
2: Nke setting nganze omuntu.
0: Okali chito.
2: Ya ngali chito ngayo mbako bindi wa miezi mwenda. Sato mana mmaiseyo.
0: Okay.
2: Ewe, naba ya embo bulunje ino. Ngani zene mba bulunje ino tuidage magana.
0: Tasha palu, kemba chukwa singo kuenda. Music kwa ina mulunje. Zena nina kenenda kubwe mbabu. Okay, idi bulunje. Omuano ya ina kemba baketa, timu gabana. Timu gabana. Ako, nze kantu kama no katimba. Na kantu ambula muno. Na kukewe tabududuzi. Ni woina woyenda, woyenda nkinambi.
1: Nkinambi, ndo nambule.
0: Ni donambule. Ero tagira, uli omwa inene mba kusinzira mu laini.
1: Eh, laini, emenze tonde di.
0: Eh, donambule.
1: Donambule. Ati werumya muganga.
0: Awa! So nzende nda inobule, iwe ata iwe.
1: Kwa nembado.
0: Muziki woyena ino omwenda.
1: Ngobe wakoti haika.
0: Aye, momotoka yu. Kwa singo uli, mbindo wakoti haika na kemba, zeno na kuba na kati mba kubia.
2: Uwe mbabu wange, ngapu mjibwe nenda.
0: Aka singa. Otimuna kanake mbaze nka ulirize ino.
2: Kensingo okwenda ine ine ino. Kawaiswa.
0: Waiswa.
2: Yeah.
0: Songaji. Songaji hao.
2: Kawaiswa ni donambule.
1: Ozi, manager sabi ni waiswa.
0: Eh.
2: Yena ni waiswa.
0: Eh. So, how are you?
1: Waye mbela ku manager akemba.
2: No. Nzani na waiswa.
0: Rio ni fanta.
1: Ati akemba buli waiswa kembake
0: kembake
1: so kati maja sebi wabanga yena inali ni waiswa kembake so
2: yena kabaka munumira anga weriri erinali era yena so jana
1: waiswa
0: kazana muko kazana muko
1: waiswa maja sebi amuntu akembaka no baketa waiswa
0: tukamuereze
1: amwembio yole ka kembe omufuwe bwana kakwendera era ese likulira nti manager wo aye lero mufuwe kuku
0: ngatuliwo
1: stage lero mufuwe kuku ngatibya stage fuwe kuku omwembio kwa bagizinga bafuwe ino
0: akoche akemba nikano waiswa
1: eh rhythm.

Alright, tuizeneche tumbecho kubirecha klabe ni ya Manchester City ni timu ya Coventry City. Tulikwenda kubanga tetu bona nani alikujua kubanga tali mpira guno kubanga tulikuwa na Frank Lampard. Bakamu kubegono ndale tionka. Abasada batimu ni ya Manchester City bageza kwa kubanga tiba zimba mganda wangoja kwe gema boom sports tips oni gesta ibidi muenda msafisa zinu hash. Osobolo kubanga tu tambula tubone tubone era tubone. Tubone baja kubanga tebasula mpira basula klamena ya Coventry bata kwa mtu wabaino musambi awone tebasula kubanga tiba malaku magohe ya gutunayo waklabeni ya Manchester City ya samba kapasa karonje akawariwa na elimani ndiaye ya kalemera elimani ndiaye elimani ndiaye elimani ndiaye ya bitau na amani elimani ndiaye ya limeno mpira elimani ndiaye ya gwa abasada baja kubanga tiba mwepa kwa mpira wano referee ya gabira ufreke ya klabeni ya Manchester City. Referee agabi ya free kick ya Manchester City. Abasadaba mrafinze rafinze wa nubabanga tuwa kugema Ryan Chake. Waklabi ya Man City. Ya kate chaitari. Akawade Kusenov. Ya sambani Enzo Fernandez. Kusenov. Waklabi ya Manchester City. Bakano na once again. Elliot Anderson. Antoine Semenyo. Waklabi ya Manchester City. Basa Zomonto. Enzo Fernandez. Ya bisa umani. Antoine Semenyo. Ajakule takurosi wa no. Yali takurosi nunji baguto eneo. Baguto eneo. Bakari kubanga tiba wuna Elliot Anderson waklabeni ya Manchester City ya bitao Elliot Anderson watumia Man City ya samani ilman ndiaye ya kubaka pasa karunje akawari Chake watumia Man City Chake ya kubo mtu bicha akawari Elliot Anderson aingine mbox kusaidi ya namba ya kuminandala bata kwa mtu kwa jabuja kuria bata kwa mtu kwa jabuja kuria abasa debatimene ya Manchester City bageza kwa tetenkani ya gukari ya goro ndala Man City. Ening Braut Haaland na Jutemie Coventry City by now a goal zero. Katubone, what can happen here? Goalkeeper wa timu ya Coventry City Rushworth aja kubanga tadi kule mpira. Rushworth yasumuna mpira muamvino ageza kutitikania wana bata kichwa baguta ineko elimandiae bagofne penok watumenea hamancha ya Coventry yakawa Grimes bado mweke baja kubanga tawana rodone akatene

0: da podaliwo ni moko ngosasura yo sente di soka imitwaro china na itanu donka diti uruoni buli sasira ga sasura ye dindi mpola mpola chali isagali ya moke ili kuri okumpi bobo utukubile ku noti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo
1: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwa kakuno Empa kidega leda msoka Royal Radio Eduke torole vyalo Nirumbia idinda nisi tricky tea Eti njoku mebutaka ya Tichibanga wa mbuso ga Habana badia kuta gali Badia chanka gali Wenu kakasanti habana badia gali mbuso ga Valiyo Nure chamantume buwenda budondo buyela Habantume kasowa Na wangoma chini ya muli Habantume na magira kagoma Butangala buwenge Habantume mawaito Habantume na nkandulo Butaka ya bukungu Habantume na kabuku Namulichani mbuso ga yona yona yona yona Kwekonde nga nakutomweza winamuka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawa chabutaka ya Awo mwido kwenye labana habari ya mboli habari ya mwicha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwesa nusamu wakati wabako zibabu soka Royal Radio ni timu ente kateke ukufamu district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu le ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binubio nabio na vija kuwa live kubu soka Royal Radio ni tv gagade ya sanyuka tv empa kadino diteke kibwa soka Royal Radio
2: Sanyuka TV Feba no dala
3: Black Bull Echokunu echei de kende KCB Bank Victoria University Kampala
4: Ni? PM Events We plan your party

0: ng'embalabe, obuwere, ebikuna, chogero habo soap, ne chogero habo jelly. Biri mu sizes enjawulo, enene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Chogero, y'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Kaguno! Empa kidegale da musoka Royal Radio! Eduke tolole vialo! Dirumbia idinda desi triki Eti chokuwe mchaga ya Chichibanga wa mubusoga Habana badia kuta gali Badia tianga gali Weno kakasanti habana badia gali mubusoga Valiyo Nure chabantuwe buwenda budondo buyela Habantuwe kasowa Na wangoma chili ya muli Habantuwe na magira kagoma Butangala buwenge Habantuwe mawaito Habantuwe na nkandulo Butaga ya bukungu Habantuwe na kabuku Namulichani mubusoga yona yona yona yona Kwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe cha butaga ya Awe mwido kwa nilabana habari amboli habari omucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwa sanu samu wakati wabako zibabusoga Royal Radio ni timu enteka teke ufam district ya idinda wetu na mala UPM fancy esimulu na ndongo uruoni ya bambi babasta kato muziki muembi kumuembi muembi kumuembi binobio nabio na bija kuwa live kubusoga Royal Radio ni TV gagade ya Sanyuka TV empa kadino diteke kibu abusoga Royal Radio
2: Sanyuka TV Feba Nodala
1: Black Bull Echokunu Echei Dekende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
3: PM Events PM Events We plan your party
4: Noni chinana namunana
5: Katone za mkaga
4: Ondi Kumoyo

0: standard.
1: So kwa hile mwantu wao, Wizzy, what have you started? We go.
0: Sinzi ya kusi chanda dimu kama janta deko. Tunuliro mulogo ne musasira, tamanyi balabe.
1: Abantu bali mtuje kwa.
0: Sasira lawozo kune mesa kampalanga wisasira.
1: Toso wala kufaidi nda.

0: waro kinga wanji kale ono bakuliza ni wani usinzire wa
1: wani mge mlaha madamaya wa mchigwere
0: ee
1: ni mkasa ansa buvuma
0: buvuma
1: yesewe
0: buvuma muli mkasa ansa
1: yesewe tulimuja
0: mbio kaya gara tulishata nikiria busogaro yeriawe
1: mulikiria ino
0: komeksa aliawa abati ya imemwe
1: hii tulio antulio

0: Soko ile mwa bakobere. Mutaenda bichi tuje. Twende. Ajire mjire mwekoletia.
1: Ino ni chana.
2: Wala sata bichi kiri.
0: Radio jori kubajeta patia.
1: Ino ni chana. Namunana. Katoneza mkaga. Ondi. Kumoyo.
0: Rwaji nkuba kumoyo wa robo kuulirizenu. Wa robo kuuliza comics. Robot and somba vio.
3: Oyenda
0: biagaga. Gukumara eh?

0: Boteri ya bali kwa mbu edition yenu nga ya aliru ya anda uwa Etiobu heba ye Muidaji sima tutipo tukola Antu ulimwezi muyao Comex iba kube nsombe viu madije wizi bro
1: Kwa jeta sada eji
0: Ano Kuma Waje
2: Okomoti wa mbalaru iwe
0: Ewe bali Muli mteji
2: Tulistede we bali okuweleza
0: Zena ndi uo ndi bulu njo liotia
2: Mwana Oli tukuhu mziki mwana Alalala No Musa wangala na igunda my good district
0: Ewa hey, Musa Tujemu maiso
2: Kome kisi
0: Tumira mabili
2: Katila Tumira chebe chama mfaruku Kone kuni mchala samu Kome kisi Kendi kusawa Kintu kirala kati oba ng'ovuire muziki onkone kufune kunamba yo.

0: wizi oli oba ero liko bodi oli kobandi se ono okundi uono bamukobi nani iwo bayo mwesani
1: se wayi kwa kusikula mpalana
0: yake ti kusikula mpalana
1: deda se
0: nzeri nali entegere itufu
1: lina shi
0: kayobyo oli sekarani
1: nerio
0: iwo nacho kobeka

0: imwe oba muna tukoba chi hulira tufumeneka mangu wizi alikuwe kubira didi badange wizi ameneka mangu msadoyo ntero kuba hano musaka tanga amene ike hulira
1: oma njiji tonda geti cho labu jire keto nyanga vika cho
0: chitufundira mungu wizi tolida hulira pateza ye debari Kuba! Okaulide! Ndikauliza bombona abali mukwano na irango li msada ngo kuba ntiyotere umene kama wamala walira.
1: Kama
0: wao lyango mukwano gukumene ku mutima ya. Wakoba nti mwana. Ah, no. Wato neziga amaziga gava sada gava wansi mu kigere we gatukira kuliso.
1: Babo manyiji tonda geti cho
0: Eizige rio msada wei tukira muli isu
1: Sama cry pepe Mbite kaba pangu Mbini nyuma kaba pangu Mkusuma nkaba
0: Wai dima muli baya kuiduki
1: zi Mbagala wako
0: Mkaba mangu Olida
2: Halo
0: Sebu
2: Mbawa
0: ndi wali otia ni wani usinzira wa?
2: Mbawa mweta ingi ni Abdurahim wa simo kwenzi
0: Ingi diyo Kwa
2: kata kemera munga alwe
0: Eee
1: Kwa mwe pala
2: Yesebo
0: Eee kari tu mida kuwa
2: Kwa kwa kwa nina komex Kole minde tempala na Kwa kwa kwa nafu mkweli mwa nge galandi Abu Kwa kwa kwa asa ni Nabu kone Ni mganda wange Asante dua. Comment?
0: Yes, sir.
2: Not me up no more. Elizabeth, a part leader.
0: Bamajani?
2: Elizabeth, a part leader. Omana Wanga, Wabuala.
0: Yes, sir. Buti? Sebo?
2: Wangi Baba.
0: At Sambia HB.
2: Wangi?
0: Sambia HB.
2: Kome kisekebe kari kwa wo
0: Buti oli kutumira muwarawo
2: Nde ite kwa tumira vana vangi Muna kome kisekebe kubosia
0: Tuikai kane Tulibami kwa ano bro
2: Kome kisekebe Kale kanti kone kunga woko ya kwa tikiri weli
0: Ato enze bideke Otekaka
2: Kale sulavuro nji muna kome kisi
0: Wetuge kuisimu Nidi yetu

0: akubye akubye rwaki siganye ni mubino ne birungi byogere eri obuti bwana gwe wizi we apuro puro no program unji komyo wano zatienda bintu nge alo
1: somba byuma
0: nze
1: ngo nize no muziki
0: ati endonge ri kutabuka wizi nali kunjanga
1: ri ndabwo ite
0: tulinoba lagande chikiri neno enoba jeta busoga royal radio
1: ya chabazinga yene
0: ekina nomunana katonzo mukaga ondi kumwoyo
1: okitegero nomusa wampala na igunda magwe district
0: awe tuli
1: mpulira amaje gali kukati
0: eh
1: lewa neche betu likuulirisa
0: oh banange mpulire nebutanakirira
1: yena kovi aliku
0: banange
1: yabayo mzamiru wevuonda yabayo sekolu ite wevuonda ate mchala samu wevutangala yeno lotali yoko riyo sekide kuchizi nge nkata awana majego baba yabayo yeveta eridadi ya kayanja
0: yesebu
1: yena tafu wako wechitivu
0: yesebu
1: ya kusembia yu mwata isi mwe mpata awa boda boda gana ikunda anti yena aligo emangere
0: ayo ti
1: yesebu
0: kusembe iza yu bubi
1: kusembia yu chivi wena
0: weno hidi onko vienti unakuli na okai uliko ambu bichi yoka ama
1: waba na yende sendye yo
0: uchitege uy uli kwenda kweri ya mulukwe
1: kebe change mama faruku bana mwenda ino
0: mama faruku salamu alaikum wa
1: alaikum salamu wa rahmatullahi
0: wa mama faruku mama linda
1: ndi kulinda
0: mama faruku atendwike
1: wangi
0: mama faruku atendwike
1: oh
0: ndi mbona alikumwena lwacha
1: alikoye muku liulira
0: aliku ndi muri alikumwena muka
1: ndi mbona noti oli mbona alikumwena
0: alikumwena lina isimu lituraga direct mwana omwana yako na kijinga redi ye no tidi che yagwaku
1: kama kisi ai mwana ovote edi oti ya kodi oli mbona
0: abe tini mbona aye just redi ene ngeri umwana jh connectinga mwe nkuli ingirira mu isimu na kubona video kale ngoli ko buti abera ali mwe na muwe isimu mutumire omuire mu yeno oli muwe
1: kebe chang mafalu mwenda gakwene yenda aya ali mu kwena ku
0: buti muwane muku
1: ulire
0: na muwane na kwe muwe ku
1: ulira male kome kankovere
0: nsirike niwe mukama wange se
1: ebere sa wandalawo kasi mkaita nga mzei waifafu ile amzala vambi
0: chitalo
1: so mpera no idari kera kuja vambi ya kei ya umu ile tali mwena kwe ya inga mkazi msa nufino ay ali mwena kwe wejifigo
0: be otamwekiriza kuwa muna kukubani uo uwe olinu umu yes, na ganti usuburu umu chama mama faruku usuburu kugire kuna hii
1: asobola ya alimwena kwaye ayogere kwa ekigambo waire kirala
0: lwaki mama faruku omuta munna ku tuidi nti ebyo bintu bibaawo mbula
1: uyo
0: mama faruku onansoni wa ndidi oli munna ku mama faruku ndidi oli munna ku aye ebyo bibaawo era oye yatutawo era namala nakola ki natweta ekyo era tetusobola kituula umbulamu kuba kiriwo eido kisobola obakunze kisobola obakuwizi kisobola obakuole kozi bya bulido tuchidi kuba buli muntu aba n'ekiseera kye yeah so ndikwenda iwo ogume bine bintu tulina oguma chete munti chibawo ndikwena chintu kye ndikwenda okuta munti buli chimu chibawo mubulamu buli chimu chibawo by the way tumira omwami wo baba faruku
1: mwana waifwe nobuzi bwo bwaye
0: we tutabijamu ino
1: wazira nze chenku kovi Bi wovu ira onko na kukumana kanamba kunkafune.
0: Nako nako.
1: Ova kangoli kavano vanka kusomere. Wichiti wanka kasome.
0: Soma.
1: Kaliziro msafu ita anondala. Ana na ina. Avidi na ina. Mkaga na mkaga. Oyaba msaba mpala na igunda. Maigwe district. Ijivwa kwa yene no chitegera.
0: Ize.
1: Ova DJ Fanta na alikovani. Mwena mwena ambenda ino kale nzemfu irewa.
0: Nange wizi wetu komi aye ngabali kuliza aya kale ladies and gentlemen edachi kadiri abinamuka gadonke dake gane samusamvu mwana twakatulira muri kuchi imu abali ye ndongo ti muri julira kambone bano bali koma batia gwe bali serious ndongo bali julira wizi
1: toja kwa
0: yey
1: atena
0: lina giaga
1: omgado aye enume ya buso gai we ya balo tuweza baba ono na mimi magadi ekigani
0: ekigani
1: ekigani eno jene ikombe ya kwandala igangeno
0: iyo muliganga
1: babu kubocha mganda wange
0: ndi woli uri mganda
1: oba ino obuze kwa chuma chempo goma chene esi wome so mizi kwa chibuati ya mwazati eka jingo kubiyoti ya uwe na ya wawo nika yoni kukwa na mganu emba aye kolo goma ya mso gaiwe
0: tumira
1: nige wizi
0: tumira
1: okubocha ba kaa tumira kwa watu wangawe chigani
0: tumira
1: kumame stage wani Tari mwechiwani Chiamani wange ma, baba wange wanzuburai mwechiwani ni mama wange zabia ni mama wange ala isana igaga
0: buti
1: mchala waifena chiemba na simu
0: mchala
1: mama we wale kutukuma wale kukuma nzo mwuga o na hatu miraku no mwana wange mlalati mamweka jamira mtesi
0: mchala waimu olina ya waoba
1: Omukyala abiga naye engeri okonkwira obwemba.
0: Yatenduka.
1: Yatenduka mukato idisabye.
0: Tojeyo. Obwemba bulinengeri.
1: Kade tutuse mu dino da.
0: Gwe puro, gwe.
1: Yese mukangu gule baba.
0: Kale kambareke.
1: Ifakireke bude ke mugalo wangu.
0: Dag. Echikiri cha lero mwana. Lekulo olwemba tujje kale butika tuembe muku. Anyway, linda ku. Omuliza ango omulungi abali kuuliriza mwebale. Eno bajeta Saturday chikiri tulimu extra. But kuba extra tuba tuingira na ku olwenkeera. Ekitegeza tuingire Sunday. Ekitegeza alijo kuira ku anoba mweta Dani Chirongosi. Nalijo kuirano atulio we kumiyoyo kubatu wena tu ndi kufa ukuncho nje mpulirize no bali no kundi hiyo kubatu wena tuinamu kama mkatonda umutima sobuti eno bajeta basoga Royal Radio ondi kumoyo Saturday chikiri tulimu extra tu atandi isaida okuvali mu Saturday chikiri origino hey. Sobuti endongo muji ulide ate tukwa jikuba Nangi, Busoga Royo, nangi, ama simu, bana muna tuso ni watu, tumala tu, buti katule kule ni imba, tuogere kwa ichimala, katura iminge, Wizzy DJ Pro, tuje. Buti tuizei omu ne imba, katujikube, kuba, kuba, kuba, kuba!

0: Wanje.
1: Yes, wewe. Kwa tia haji wakazi. Kwa mikisuchi?
0: Ndiyo, liyote, ni wani usinzire wa?
1: Eshi?
0: Ni wani usinzire wa?
1: Anawe iso juma wa kusinzire ituba.